o te fai tau mo le foi upo se fulu e wha ngata le foi upo se fulu mo le lua. Wha fonga mai ai le fai tau wina o le whenga inga tuai. Ua tōla wapi le whanaunga e sa rā elu i kirikala, ma ua la tau fai ale pāseka i le aso e se fulu mo le wha o le masina i le afiafi. I le ele ele la ngatasi o Jericho. Ua la tau ai fo i mea na tupu i le whanua i le aso e au pito atu i le pāseka. O a reto ile fafeteina masaito tunua ile alavaso. Ile to yaini manai ile aso e upitoane ile aso na lato ayai imea na tupu ile fanua. Ile to ema walava ni manai ile fanaunga Israelu. A walato ai ifua ole lau ile ele o kanana ile atausanga. Tato vivi yato ile atua. Ilona vi inga iwa tātou vi ia, le tamā, vi ia Yesu, vi ia le ngānga sā, e o i le whāwawau.